Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Okay.

Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile

0: et moi, pour toujours.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

živo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak, ko da nismo sami ti i ja. Verujem,

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.
3: Slušate Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Dragi slušalci, pratite pregled štampe za nedjelju 26. jul. Naslovnica dana izgleda ovako. Umjesto obrazloženja za novo širenje izvršne vlasti, premijer kritikovao prekobrojnost u parlamentu. Za Spajića vlada nije glomazna, ali je previše poslanika. Vi više nemate većinu u toj vladi, a u skupštini nemate odavno, jer više ljudi ideološki pripada DF-u nego vama, poručio je Mugoša premijeru. Građevinski radovi na drugoj dionici autoputa nisu još započeti, vrijeme potrošeno na dobijanje potrebne dokumentacije. Ašov nije u zemlji ni nakon mjesec dana. Od 26. juna aktivnosti su prvenstveno bile usmjerene na mobilizaciju projektnog osoblja, organizaciju gradilišta, geodetske aktivnosti i snimanje postojećeg stanja terena, raščišćavanje lokacija od neeksplodiranih ubojitih sredstava, identifikovanje pristupnih puteva i lokacija budućih kampova, saopštili su danu iz Monteputa. U prošloj godini otkrivena 142 koruptivna krivična djela, šteta od korupcije preko 3,5 miliona eura. Svjetska muzička zvijezda u Tivtu priredila veče vrhunske muzike i iskrenih emocija. Jasmin Levi, tuga je najsrećnija stvar u mom životu. Ponovo na okupu posljednja generacija 1962. 63. godine Nikšićkih učitelja čuvaju uspomenu na školu koje više nema.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Gdje i kako je Skupština Crne Gore u 2025. godini trošila novac na reprezentaciju, večera za 250 gostiju i catering na brodu? CG jako je rok za uklanjanje 8000 kvadrata nasute plaže ispred hotela kompanije Carine istekao 17. jula, sve je i dalje isto. Devastacija u Baošićima ostala, čeka se Vrhovni sud. Obnova jednog od simbola glavnog grada, opustošena Podgoričanka čeka bolje dane. Ne zna se još hoće li Podgoričanka zadržati staro ime i kako će izgledati novi tržni centar. CG, uprkos zabrani UNESCO-a, kamenolomi devastiraju Boku, pucaju i grobne ploče. Za tri kamenoloma u zaštiti

0: približavanje čamcima i prisustvo ljudi u neposrednoj blizini gnijezdišta.
1: Pregled štampe.
0: Pobjeda vam donosi sljedeće naslove. Ko će graditi budućnost? Nepovoljna starosna struktura stanovništva. Odlazak mladih, veći broj umrlih nego rođenih, uvode Crnu Goru u dugoročne probleme. Državi prijeti demografski slom. Sjever Crne Gore se ne prazni zato što ljudi ne žele da žive u manjim gradovima ili selima, niti zato što region nema prirodne i razvojne potencijale, već zato što je očekivana korist od preseljenja često veća od koristi opstanka, kazao je Miroslav Doderović. Mileva Brajušković Popović poručuje da demografski trendovi zavise od čitavog niza društvenih okolnosti i da zahtijevaju sveobuhvatan odgovor cijelog društva. Masovni turizam u Budvi. Ugostitelji i hotelijeri zadovoljni brojem turista, ali ne i prihodima. Gostiju ima više, ali troše manje. Pomalo smo svi iznenađeni posjetom zbog situacije u svijetu, sukoba na Bliskom istoku i rata u Ukrajini. Strahovali smo zbog aviosaobraćaja i drugih okolnosti. Međutim, maj i jun protekli su veoma dobro, a zadovoljni smo julom. Gosti nisu potrošači kao nekada, ali na to ćemo morati da se naviknemo. Prošlo je vrijeme kada se trošilo bez mnogo razmišljanja. Danas se vodi računa o svakom izdatku i narudžbe su skromnije, ali posla ima, kazao je ugostitelj Krsto Niklanović. Premijer u Skupštini otkrio razloge zbog kojih je južnokorejska kompanija odustala od koncesije nad aerodromima. Spajić Inčon nije bio spreman da zadrži sve zaposlene. Intervju. Ivan Vuković, potpredsjednik Demokratske partije socijalista i poslanik. Ovakva vlast ne može da obezbijedi podršku svih članica Evropske unije za ratifikaciju ugovora o pristupanju. Španski trubač Luis González Marti za pobjedu najavljuje koncerte na Kotor Artu i Tivatskom muzičkom festivalu. Najveći izazov jeste sačuvati suštinu muzike i osjećanja. Ako postoje dva instrumenta čije su muzičke prirode po zvuku i ulozi potpuno suprotne, onda su to nesumnjivo truba i gitara. Naš cilj je upravo da tu suprotnost pretvorimo u prednost i stvaramo izvođenja koja će publiku iznenaditi i dirnuti, kazao je Luis González Marti. Pratili ste pregled štampe za nedjelju 26. jula.
1: Pregled štampe.

0: stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
0: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
0: Dobrodošli. velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Marketing Radija Berane.

0: naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. godinu. Naveli su da je javni poziv usmjeren na preduzetnike, mikro i mala preduzeća kao i zainteresovanu javnost. Rok za podnošenje prijava počinje s jutra i traje do ponedjeljka 10. avgusta, istakli su. Dodali su da se prijave sa pratećom dokumentacijom podnose isključivo lično, predajom na arhivu Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Cetinski put BB, Eko efikasna zgrada Podgorica, svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 sati. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026. organizacije javne ustanove Centar za kulturu Berane održava se od danas do 1. avgusta u etnoselu Oka i Pukaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosni i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika iz kultura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. Međunarodnoj likovnoj koloniji 2025. bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića s jutra u 20 sati kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji su bili učesnici 14. Međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonije izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Mežlis islamske zajednice Berane organizuje večeras predavanje koje će se održati u Centru za kulturu sa početkom u 19 sati. Predavač će biti glavni imam Mežlisa islamske zajednice u Zavidovićima Izet Efendija Čamđić. 9. memorijalni turnir u malom fudbalu Miraš Pođanin biće održan danas na terenima Cijepca na Polici. Za pobjednika turnira predviđa je nagrada od 800 eura. Osvajač drugog mjesta dobit će 400 eura, a treće plasirani tim 100 eura. Takmičenje će se odvijati po takozvanom nokaut sistemu. Organizatori turnira su Mladi Dragosave. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta ostati planinski katun Jelovica. U terminu od 9 do 10 sati bez struje biće dio sela Police, Babino, Goražde, Zagrađe, Dragosava i Vojna fabrika. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Pojačan intenzitet saobraćaja, usporena vožnja i povremene gužve u saobraćaju se očekuju tokom dana na važnim putnim pravcima i frekventnim graničnim prelazima. Vozačima su iz Automoto Saveza Crne Gore savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost, krajem dana ili tokom noći jače na oblačenje koje će usloviti mjestimično kišu, lokalnu pljuskovu i grmljavinu. U noćnim satima više uslova za padovine, ponegdje su mogući kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, na udare jak, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 31. godini preminuo Radnić Radoša Mikosav Miko. Saučešće se izjavljuje u kapeli Krstac u Gornjem Zaostru danas do 14 sati kada će se obaviti sahrana na groblju u Gornjem Zaostru, ožalošćena porodica Radnić. Prekjuče je u 67. godini preminula Vešović Veljka Zorica, rođena Pešić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli danas do 14 sati, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju ožalošćene porodice Vešović i Pešić. Prekjuče je u 94. godini preminuo Božović Milunje Momčilo. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 12 sati. Sahrana je danas na Jašovića groblju Šekular u 14 sati, ožalošćena porodica Božović.
0: Slušate Radio Berane.

U pričama iz kraja govorimo o narodnim vjerovanjima, planinama, jezerima, izvorima i gorama, o vilama i ljudskim sudbinama kroz istoriju ovih krajeva. U ovoj epizodi kazujemo o koludarskim kapama, o tome kako je ovaj predio po legendi dobio ime. Zatim o nekim zanimljivim pričama i predanjima sa drugog kraja Bjelasice, iz okoline Mojkovca. U jezeru koje Kaludrani zovu Blato, na planini Kaludarskoj, živjela je ogromna aždaja, tolika da je cijelog vola mogla dojednom da proguta, i to sa rogovima. Tako se bar u narodu pričalo. Kako joj je trebalo puno hrane, šta god bi došlo da pije vodu na jezeru, aždaja je progutala. Čobani su izbjegavali ovo mjesto, ali je stoka hrlila ka njemu i štete su bile jako velike. Jedne pozne jeseni, kada je žir počeo da pada, a Kaludrani sa stokom došli sa planine, krene Rale Kaludranin sa grupom lovaca u lov na divlje svinje. Kada su prišli jezeru, ugledali su ogromnu aždaju, koja je tijelom bila u vodi, a glavu isturila i naslonila na neku ploču na obali jezera. Omamljena jesenjim suncem, a vjerovatno i jako gladna, jer stoke više nije bilo, ne manje spavala. Lovci pobjegaše u pećinu. Rale je ipak bio hrabriji. Ode do svoje kuće u Katunu, tamo uze sjekiru, pa podalje od jezera posječe neku staru bukvu, odsječe poveliku trupinu na kojoj je bila grana koja je poslužila kao drška na tom velikom čekiću. Srećom, ažda je imala samo jednu glavu. Rale se prikrade, dobro nasilja i svom snagom rasvali bukovim čekićem. Od jačine udarca ažda je tako strašno riknula da je sva planina odjeknula i zatresla se, te istog trena nastala takva oluja da su se šume zanjihale kao slamke, a kape kaludarskih lovaca odletjele na vrh planine. Ažda je se toliko trzala da je svu vodu izbacila iz jezera, a zatim, teturajući se i uzlomljavu i riku, pobjegla preko gora k albanskim klancima, otkuda je po predanju nekada i došla. Kažu da se još vide vododerine kada je otekla voda koju je Ažda je izbacila, kao i udoline koje je napravila ugibajući zemlju kad je odlazila. Jezero je opet ispunila voda, ali je od tada mutna i riba u njemu ne može da opstane. Stoka je rado pije, vuna se u njoj mnogo bolje prala nego u bilo kojoj bistroj i tekućoj vodi. Ralevi sinovi prozvaše se Ralevići, a mjesto gdje su lovcima odletjele kape nazvaše Kape Kaludarske.

Nakon priče o kaludarskim kapama, evo jedne legende koja se priča u selu Polja, kod Mojkovca, sa druge strane Bjelosice. Nekada posle rata, polja su bila kolašinska, jer je granica između Bjelopoljskog i Kolašinskog sreza bila rijeka Tara. Iznad jedne kuće se uzdiže brdo, ispod čijeg vrha postoji litica koju seljani nazivaju Radev krš. Legenda kaže da je u tursko vrijeme tim krajima harao i borio se sa Turcima hajduk Rade Ivanović. Međutim, Turci mu jednom postave zasjedu, ali ne uspiju da ga ubiju, nego im on umakne i dok je u galopu jahao kroz šumu upravo preko ovog brda, pokušavajući da pobjegne Turcima, nije ni primijetio da je došao do ivice litice, nego je nastavio dalje, pa su i on i konj pali sa nje i poginuli. Kasnije su, da bi izbjegli krvnu osvetu koju su Turci pripremali, Radevi rođaci promijenili prezime i od tada se prezivaju Tomovići.

Rijeka Tara je u doba vladavine Otomanskog carstva prošćenskim krajem bila granica sa Crnom Gorom. Turci su birali povoljna mjesta za postavljanje osmatrašnica, odnosno karaula, a u prošćenju ih je bilo nekoliko. Danas ima veoma malo ostataka ovih građevina, a poznata je ruševina karaule iznad sela Gostilovina. Karaule su podignute prisilnim radom seljaka 1906. godine, a 1912. su zapaljene od strane Crnogoraca, sve osim jedne u selu Slatini koja je bila pretvorena u školu. Nekada davno, kada su putevi bili rijetkost, na Vaskrs su se mnogi hodočasnici upućivali iz okoline Prijepolja na molitvu u manastir Dobrilovina. Oni bi konačili u prošćenskom mjestu crkvišta, a ranom zorom bi se spuštali niz starske stijene, bosi, do manastira. Preko rijeke Tare su prelazili mostom koji se nalazi u mjestu Kuline i danas postoje njegove ruševine. Na njima je podignut viseći most koji povezuje Bjelojevine sa Dobrilovinom.

0: U pričama iz kraja i dalje smo na Bjelosici sa druge strane u okolini Mojkovca. Ovo je legenda o Mrkom kršu. Pećina u Mrkom kršu po vjerovanju bila je riznica blaga Uroša I. Nemanjića. Avanturisti, radoznali, ozbiljni istraživači i turisti koji posjete ostatke starog Brskova i misterioznu stijenu Mrki krš, 10 km udaljen od Mojkovca, kako se vjeruje, ulaze u kraljevsku riznicu Nemanjića. U Mrkom kršu se po legendi nalazi netaknuto blago, koje su u zlatnim godinama Brskova, srednjevjekovnog grada i bogatog rudnika srebra i zlata, sakupljali i čuvali slavni kraljevi. Tajnu kraljevskog blaga, za kojim i danas povremeno tragaju lovci na skriveno bogatstvo, vjekovima ljubomorno čuva Mrki krš, usamljena tamna stijena neobičnog oblika, što izranja iz šume u podnožju Mučnice, sjevernog vrha planinske ljepotice Bjelasice. Iz nekog nepoznatog razloga, dio tog bogatstva u zlatu i srebru, po legendi, dobro su skrivali u jednoj teško dostupnoj i rukom majstora dorađenoj pećini u Mrkom kršu. Po predanju, ispred pećine je uvijek stajao čuvar u oklopu, koji se, ne dočekavši gospodara, ukamenio i još uvijek tu stoji. Legenda ne govori o razlozima zbog kojih su Nemanjići otišli bez blaga. Blago nikad nije pronađeno, a po legendi, kada se umiri priroda, u dubini pećine se čuje zveket blaga.
1: Priče iz kraja.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. godinu. Naveli su da je javni poziv usmjeren na preduzetnike, mikro i mala preduzeća kao i zainteresovanu javnost. Rok za podnošenje prijava počinje s jutra i traje do ponedjeljka 10. avgusta, istakli su. Dodali su da se prijave sa pratećom dokumentacijom podnose isključivo lično, predajom na arhivu Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Cetinski put BB, Eko efikasna zgrada Podgorica, svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 sati. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u koncertu prvog crnogorskog ansambla Balkan Celos koji će se održati u srijedu 29. jula u 20 sati na sceni Centra za kulturu. Koncert organizuje javna ustanova Centar za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto pod pokroviteljstvom opštine Berane uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ulaz je besplatan. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026. organizacije javne ustanove Centar za kulturu Berane održava se od danas do 1. avgusta u etno selu Oka i Pukaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji 2025. bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića s jutra u 20 sati kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonije izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beranskog kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Mežlis islamske zajednice Berane organizuje večeras predavanje koje će se održati u Centru za kulturu sa početkom u 19 sati. Predavač će biti glavni imam Mežlisa islamske zajednice u Zavidovićima Izet Efendija Čamđić. 9. memorijalni turnir u malom fudbalu Miraš Pođanin bit će održan danas na terenima Cijepca na Polici. Za pobjednika turnira predviđa je nagrada od 800 eura. Osvajač drugog mjesta dobit će 400 eura, a treće plasirani tim 100 eura. Takmičenje će se odvijati po takozvanom nokaut sistemu. Organizatori turnira su Mladi Dragosave. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta ostati planinski katun Jelovica. U terminu od 9 do 10 sati bez struje bit će dio sela Police, Babino, Goražde, Zagrađe, Dragosava i Vojna fabrika. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Pojačan intenzitet saobraćaja, usporena vožnja i povremene gužve u saobraćaju se očekuju tokom dana na važnim putnim pravcima i frekventnim graničnim prelazima. Vozačima su iz Automoto Saveza Crne Gore savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra, u ranim jutarnjim satima promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, ponegdje su mogući kratkotrajne vremenske nepogode. Tokom dana padavine će oslabiti u većem dijelu zemlje i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojačan, najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.

ありがとうございました。もう追加しろ。香川博です。

0: Pregled štampe.
1: Dragi slušalci, pratite pregled štampe za nedjelju 26. jul. Naslovnica dana izgleda ovako. Umjesto obrazloženja za novo širenje izvršne vlasti, premijer kritikovao prekobrojnost u parlamentu. Za Spajića vlada nije glomazna, ali je previše poslanika. Vi više nemate većinu u toj vladi, a u skupštini nemate odavno, jer više ljudi ideološki pripada DF-u nego vama, poručio je Mugoša premijeru. Građevinski radovi na drugoj dionici autoputa nisu još započeti, vrijeme potrošeno na dobijanje potrebne dokumentacije. Ašov nije u zemlji ni nakon mjesec dana. Od 26. juna aktivnosti su prvenstveno bile usmjerene na mobilizaciju projektnog osoblja, organizaciju gradilišta, geodetske aktivnosti i snimanje postojećeg stanja terena, raščišćavanje lokacija od neeksplodiranih ubojitih sredstava, identifikovanje pristupnih puteva i lokacija budućih kampova, saopštili su danu iz Monteputa. U prošloj godini otkrivena 142 koruptivna krivična djela, šteta od korupcije preko 3,5 miliona eura. Svjetska muzička zvijezda u Tivtu priredila veče vrhunske muzike i iskrenih emocija. Jasmin Levi, tuga je najsrećnija stvar u mom životu. Ponovo na okupu posljednja generacija 1962. 63. godine Nikšićkih učitelja čuvaju uspomenu na školu koje više nema.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Gdje i kako je Skupština Crne Gore u 2025. godini trošila novac na reprezentaciju, večera za 250 gostiju i catering na brodu? CINCG jako je rok za uklanjanje 8000 kvadrata nasute plaže ispred hotela kompanije Carine istekao 17. jula, sve je i dalje isto. Devastacija u Baošićima ostala, čeka se Vrhovni sud. Obnova jednog od simbola glavnog grada, opustošena Podgoričanka čeka bolje dane. Ne zna se još hoće li Podgoričanka zadržati staro ime i kako će izgledati novi tržni centar. CINCG, uprkos zabrani UNESCO-a, kamenolomi devastiraju Boku, pucaju i grobne ploče. Za tri kamenoloma u zaštićenoj zoni Boke Kotorske dva državna organa daju suprotne odgovore. Kolonija kudrevih pelikana ipak opstaje na Skadarskom jezeru, opasnost nije prošla. Osim klimatskih promjena, prijetnju predstavlja nekontrolisano približavanje čamcima i prisustvo ljudi u neposrednoj blizini gnijezdišta.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda vam donosi sljedeće naslove. Ko će graditi budućnost? Nepovoljna starosna struktura stanovništva. Odlazak mladih, veći broj umrlih nego rođenih, uvode Crnu Goru u dugoročne probleme. Državi prijeti demografski slom. Sjever Crne Gore se ne prazni zato što ljudi ne žele da žive u manjim gradovima ili selima, niti zato što region nema prirodne i razvojne potencijale, već zato što je očekivana korist od preseljenja često veća od koristi opstanka, kazao je Miroslav Doderović. Mileva Brajušković Popović poručuje da demografski trendovi zavise od čitavog niza društvenih okolnosti i da zahtijevaju sveobuhvatan odgovor cijelog društva. Masovni turizam u Budvi. Ugostitelji i hotelijeri zadovoljni brojem turista, ali ne i prihodima. Gostiju ima više, ali troše manje. Pomalo smo svi iznenađeni posjetom zbog situacije u svijetu, sukoba na Bliskom istoku i rata u Ukrajini. Strahovali smo zbog aviosaobraćaja i drugih okolnosti. Međutim, maj i jun protekli su veoma dobro, a zadovoljni smo i julom. Gosti nisu potrošači kao nekada, ali na to ćemo morati da se naviknemo. Prošlo je vrijeme kada se trošilo bez mnogo razmišljanja. Danas se vodi računa o svakom izdatku i narudžbe su skromnije, ali posla ima, kazao je ugostitelj Krsto Niklanović. Premijer u Skupštini otkrio razloge zbog kojih je južnokorejska kompanija odustala od koncesije nad aerodromima. Spajić Inčon nije bio spreman da zadrži sve zaposlene. Intervju. Ivan Vuković, potpredsjednik Demokratske partije socijalista i poslanik. Ovakva vlast ne može da obezbijedi podršku svih članica Evropske unije za ratifikaciju ugovora o pristupanju. Španski trubač Luis González Marti za pobjedu najavljuje koncerte na Kotor Artu i Tivatskom muzičkom festivalu. Najveći izazov jeste sačuvati suštinu muzike i osjećanja. Ako postoje dva instrumenta čije su muzičke prirode po zvuku i ulozi potpuno suprotne, onda su to nesumnjivo truba i gitara. Naš cilj je upravo da tu suprotnost pretvorimo u prednost i stvaramo izvođenja koja će publiku iznenaditi i dirnuti, kazao je Luis González Marti. Pratili ste pregled štampe za nedjelju 26. jul.
0: Pregled štampe.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km. Plaža Trsteno 3,5 km. Plaža Ploče 5 km. Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor.

0: izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Marketing radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: The fish-eyed lens of tear-stained eyes. I can barely define the shape of this moment in time.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. godinu. Naveli su da je javni poziv usmjeren na preduzetnike, mikro i mala preduzeća kao i zainteresovanu javnost. Rok za podnošenje prijava počinje s jutra i traje do ponedjeljka 10. avgusta, istakli su. Dodali su da se prijave sa pratećom dokumentacijom podnose isključivo lično, predajom na arhivu Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Cetinski put BB, Eko efikasna zgrada Podgorica, svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 sati. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u koncertu prvog crnogorskog ansambla Balkan Celos, koji će se održati u srijedu 29. jula u 20 sati na sceni Centra za kulturu. Koncert organizuje javna ustanova Centar za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto pod pokroviteljstvom opštine Berane uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ulaz je besplatan. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026. organizacije javne ustanove Centar za kulturu Berane održava se od danas do 1. avgusta u etno selu Oka i Pukaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika iz kultura Centra za kulturu, koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. Međunarodnoj likovnoj koloniji 2025. bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića s jutra u 20 sati, kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, koji su bili učesnici 14. Međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonije izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Mežlis Islamske zajednice Berane organizuje večeras predavanje koje će se održati u Centru za kulturu sa početkom u 19 sati. Predavač će biti glavni imam Mežlisa Islamske zajednice u Zavidovićima Izet Efendija Čamđić. 9. memorijalni turnir u malom fudbalu Miraš Pođanin bit će održan danas na terenima Cijepca na Polici. Za pobjednika turnira predviđa je nagrada od 800 eura. Osvajač drugog mjesta dobit će 400 eura, a treće plasirani tim 100 eura. Takmičenje će se odvijati po takozvanom nokaut sistemu. Organizatori turnira su Mladi Dragosave. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta ostati planinski katun Jelovica. U terminu od 9 do 10 sati bez struje bit će dio sela Police, Babino, Goražde, Zagrađe, Dragosava i Vojna fabrika. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Pojačan intenzitet saobraćaja, usporena vožnja i povremene gužve u saobraćaju se očekuju tokom dana na važnim putnim pravcima i frekventnim graničnim prelazima. Vozačima su iz Automoto Saveza Crne Gore savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra, u ranim jutarnjim satima promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, ponegdje su mogući kratkotrajne vremenske nepogode. Tokom dana padavine će oslabiti u većem dijelu zemlje i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojačan, najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

ja. Dolgo je že to, kar ga ni bilo tam od severa.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

U pričama iz kraja govorimo o narodnim vjerovanjima, planinama, jezerima, izvorima i gorama, o vilama i ljudskim sudbinama kroz istoriju ovih krajeva. U ovoj epizodi kazujemo o koludarskim kapama, o tome kako je ovaj predio po legendi dobio ime. Zatim o nekim zanimljivim pričama i predanjima sa drugog kraja Bjelasice, iz okoline Mojkovca. U jezeru koje Kaludrani zovu Blato, na planini Kaludarskoj, živjela je ogromna aždaja, tolika da je cijelog vola mogla dojednom da proguta, i to sa rogovima. Tako se bar u narodu pričalo. Kako joj je trebalo puno hrane, šta god bi došlo da pije vodu na jezeru, aždaja je progutala. Čobani su izbjegavali ovo mjesto, ali je stoka hrlila ka njemu i štete su bile jako velike. Jedne pozne jeseni, kada je žir počeo da pada, a Kaludrani sa stokom došli sa planine, krene Rale Kaludranin sa grupom lovaca u lov na divlje svinje. Kada su prišli jezeru, ugledali su ogromnu aždaju, koja je tijelom bila u vodi, a glavu isturila i naslonila na neku ploču na obali jezera. Omamljena jesenjim suncem, a vjerojatno i jako gladna, jer stoke više nije bilo, ne manje spavala. Lovci pobjegaše u pećinu. Rale je ipak bio hrabriji. Ode do svoje kuće u Katunu, tam uze sjekiru, pa podalje od jezera posječe neku staru bukvu, odsječe poveliku trupinu na kojoj je bila grana koja je poslužila kao drška na tom velikom čekiću. Srećom, aždaja je imala samo jednu glavu. Rale se prikrade, dobro nasilja i svom snagom rasvali bukovim čekićem. Od jačine udarca aždaja je tako strašno riknula da je sva planina odjeknula i zatresla se, te istog trena nastala takva oluja da su se šume zanjihale kao slamke, a kape kaludarskih lovaca odletjele na vrh planine. Aždaja se toliko trzala da je svu vodu izbacila iz jezera, a zatim, teturajući se i uz lomljavu i riku, pobjegla preko gora ka albanskim klancima, otkuda je po predanju nekada i došla. Kažu da se još vide vododerine kada je otekla voda koju aždaja izbacila, kao i udoline koje je napravila ugibajući zemlju kad je odlazila. Jezero je opet ispunila voda, ali je od tada mutna i riba u njemu ne može da opstane. Stoka je rado pije, vuna se u njoj mnogo bolje prala nego u bilo kojoj bistroj i tekućoj vodi. Ralevi sinovi prozvaše se Ralevići, a mjesto gdje su lovcima odletjele kape nazvaše Kape Kaludarske.

Nakon priče o kaludarskim kapama, evo jedne legende koja se priča u selu Polja, kod Mojkovca, sa druge strane Bjelosice. Nekada posle rata, polja su bila Kolašinska, jer je granica između Bjelopoljskog i Kolašinskog sreza bila rijeka Tara. Iznad jedne kuće se uzdiže brdo, ispod čijeg vrha postoji litica koju seljani nazivaju Radev krš. Legenda kaže da je u tursko vrijeme tim krajima harao i borio se sa Turcima hajduk Rade Ivanović. Međutim, Turci mu jednom postave zasjedu, ali ne uspiju da ga ubiju, nego im on umakne i dok je u galopu jahao kroz šumu upravo preko ovog brda, pokušavajući da pobjegne Turcima, nije ni primijetio da je došao do ivice litice, nego je nastavio dalje, pa su i on i konj pali sa nje i poginuli. Kasnije su, da bi izbjegli krvnu osvetu koju su Turci pripremali, Radevi rođaci promijenili prezime i od tada se prezivaju Tomović. Rijeka Tara je u doba vladavine Otomanskog carstva Prošćenskim krajem bila granica sa Crnom Gorom. Turci su birali povoljna mjesta za postavljanje osmatrašnica, odnosno karaula, a u Prošćenju ih je bilo nekoliko. Danas ima veoma malo ostataka ovih građevina, a poznata je ruševina karaule iznad sela Gostilovina. Karaule su podignute prisilnim radom seljaka 1906. godine, a 1912. su zapaljene od strane Crnogoraca, sve osim jedne u selu Slatini koja je bila pretvorena u školu. Nekada davno, kada su putevi bili rijetkost, na Vaskrs su se mnogi hodočasnici upućivali iz okoline Prijepolja na molitvu u manastir Dobrilovina. Oni bi konačili u Prošćenskom mjestu crkvišta, a ranom zorom bi se spuštali niz starske stijene, bosi, do manastira. Preko rijeke Tare su prelazili mostom koji se nalazi u mjestu Kuline, i danas postoje njegove ruševine. Na njima je podignut viseći most koji povezuje Bjelojevine sa Dobrilovinom.

0: U pričama iz kraja i dalje smo na Bjelosici sa druge strane u okolini Mojkovca. Ovo je legenda o Mrkom kršu. Pećina u Mrkom kršu po vjerovanju bila je riznica blaga Uroša I. Nemanjića. Avanturisti, radoznali, ozbiljni istraživači i turisti koji posjete ostatke starog Brskova i misterioznu stijenu Mrki krš, 10 km udaljen od Mojkovca, kako se vjeruje, ulaze u kraljevsku riznicu Nemanjića. U Mrkom kršu se po legendi nalazi netaknuto blago, koje su u zlatnim godinama Brskova, srednjevjekovnog grada i bogatog rudnika srebra i zlata, sakupljali i čuvali slavni kraljevi. Tajnu kraljevskog blaga, za kojim i danas povremeno tragaju lovci na skriveno bogatstvo, vjekovima ljubomorno čuva Mrki krš, usamljena tamna stijena neobičnog oblika, što izranja iz šume u podnožju Mučnice, sjevernog vrha planinske ljepotice Bjelasice. Iz nekog nepoznatog razloga, dio tog bogatstva u zlatu i srebru, po legendi, dobro su skrivali u jednoj teško dostupnoj i rukom majstora dorađenoj pećini u Mrkom kršu. Po predanju, ispred pećine je uvijek stajao čuvar u oklopu, koji se, ne dočekavši gospodara, ukamenio i još uvijek tu stoji. Legenda ne govori o razlozima zbog kojih su Nemanjići otišli bez blaga. Blago nikad nije pronađeno, a po legendi, kada se umiri priroda, u dubini pećine se čuje zveket blaga.
1: Priče iz kraja.

0: hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
0: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budvar, Stari Grad i Provodna, samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna, samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke. U današnjoj emisiji govorit ćemo o klimatskim promjenama. Postoji jedna zanimljiva stvar u vezi sa klimom. Gotovo svi mislimo da je poznajemo. Svakog jutra pogledamo kroz prozor, oslušnemo hoće li padati kiša, provjerimo temperaturu na telefonu i odlučimo da li ćemo ponijeti kišobran ili obući neku lakšu jaknu. Vrijeme je nešto što nas prati od prvog jutarnjeg pogleda do posljednjih vijesti pred spavanje. I upravo zato često pomislimo da razumijemo i klimu. Međutim, između vremena i klime postoji razlika koja mnogo veća nego što se na prvi pogled čini. Vrijeme je ono što osjećamo danas, a klima je priča koju priroda piše decenijama. Kada meteorolozi govore o klimatskim promjenama, oni ne misle na jedno vrelo ljeto ili jednu neobičajno hladnu zimu. Oni posmatraju hiljade mjerenja prikupljenih tokom više od jednog vijeka. U tim podacima krije se priča koju ljudsko oko ne može uočiti iz godine u godinu, ali koju nauka vidi veoma jasno. Prosječna temperatura zemlje raste. Okeani su topliji nego ikada, otkako postoje savremena mjerenja. Glečeri se povlače, nivo mora raste, a ekstremni vremenski događaji postaju učestaliji i intenzivniji. To više nije ni pretpostavka, niti upozorenje na neku daleku budućnost. To je stvarnost koju bilježe meteorološke stanice, sateliti, okeanske bove i istraživački brodovi širom svijeta. Možda je upravo zato klimatske promjene teško razumjeti. One nisu događaj koji se desi jednog dana, poput zemljotresa ili vulkanske erupcije. Klima se mijenja tiho, gotovo neprimjetno. I upravo ta sporost čini je varljivom. Čovjek se lako navikne na male promjene. Ako je jedno ljeto malo toplije od prethodnog, vjerovatno to neće primijetiti. Ako i narednog bude toplije za još nekoliko desetina stepeni, opet će se prilagoditi. Tek nakon 10 ili 20 godina shvatimo da više gotovo i ne pamtimo ljeta kakva su nekada bila. Mnogi od nas sjećaju se djetinjstva kada su zime bile sinonim za snijeg. U našim krajevima snijeg bi znao stati sedmicama, a djeca su pravila staze za sankanje gotovo ispred kuće. Danas se u mnogim područjima Balkana događa da se snijeg pojavi tek na kratko, a zatim ga zamijene kiša i temperature iznad prosjeka. Istovremeno, ljeta su postala duža, a toplotni talasi traju po 10 ili 15 dana. Naravno, priroda je oduvijek imala svoje uspone i padove. Bilo je toplijih i hladnijih perioda mnogo prije nego što je čovjek počeo da koristi ugalj i naftu. Upravo zato je bilo potrebno mnogo vremena da naučnici razdvoje prirodne promjene od onih koji su posljedica ljudskog djelovanja. A odgovor su pronašli proučavajući prošlost planete. Led na Grenlandu i Antarktiku čuva nešto što bismo mogli nazvati vremenskom kapsulom. Svake godine padne novi sloj snijega koji se vremenom pretvara u led. U tom ledu ostaju zarobljeni sitni mjehurići vazduha, mali uzorci atmosfere iz vremena kada su nastali. A kada naučnici izvade jezgra leda, duboka nekoliko kilometara, oni zapravo čitaju istoriju zemljine atmosfere. Ti mjehurići otkrivaju koliko je ugljen dioksida bilo u vazduhu prije 10.000 godina, 50.000 ili čak 800.000 godina. Kada se ti podaci uporede sa današnjim mjerenjima, razlika je zapanjujuća. Koncentracija ugljen dioksida danas viša je nego u bilo kom trenutku tokom tog dugog perioda, a porast se poklapa sa industrijskom revolucijom i naglim povećanjem potrošnje fosfolnih goriva. Dragi slušaoci, napravit ćemo kratku muzičku pauzu i poslušati pjesmu Hotel Balkan Zdravka Čolića.

Kada se pomene globalno zagrijavanje, mnogi zamišljaju atmosferu koja se polako zagrijava, poput prostorije u kojoj radi radijator. Međutim, atmosfera nije jedino mjesto gdje završava dodatna toplota. Zapravo, najveći dio nje završava u okeanima, a naučnici procjenjuju da su okeani apsorbovali oko 90% viška toplote nastale zbog pojačanog efekta staklene bašte. To je dobra vijest, ali samo na prvi pogled. Da okeani ne upijaju toliku količinu energije, temperatura vazduha rasla bi mnogo brže nego što raste danas. Ipak, ni okeani ne mogu beskonačno da ublažavaju posljedice zagrijavanja. Toplija voda mijenja čitave morske ekosisteme. Koralni grebeni, koji su dom za gotovo četvrtinu svih morskih vrsta, posebno su osjetljivi na porast temperature. Kada more postane previše toplo, korale izbacuju alge s kojima žive u simbiozi i gube svoju karakterističnu boju. Taj proces naziva se izbjeljivanje korala. Ako visoke temperature potraju, korali prosto uginu. A kada nestanu korali, nestaje i stanište za bezbroj drugih organizama. Ali promjene se ne dešavaju samo ispod površine mora. One utiču i na vremenske prilike. Toplije more znači više isparavanja. Više vodene pare u atmosferi znači više energije za oblake i oluje. Zbog toga meteorolozi posljednjih godina sve češće upozoravaju da klimatske promjene ne znače samo toplije vrijeme. One znače i snažnije pljuskove, razornije oluje i veće rizike od poplava. Možda ste i sami primijetili kako se posljednjih godina sve češće događa da nakon nekoliko sedmica nesnosnih vrućina iznenada stigne oluja praćena gradom, jakim vjetrom i ogromnom količinom kiše. To nije slučajnost. Topao vazduh može da zadrži znatno više vodene pare nego hladan. Kada takav vazduh postane nestabilan, sva ta vlaga može se osloboditi za vrlo kratko vrijeme. Zato danas sve češće slušamo vijesti o bujičnim poplavama koje nastanu za svega nekoliko sati. To nas dovodi do jednog zanimljivog pitanja. Zašto poslije velikih vrućina tako često dolaze snažne oluje? A odgovor ćemo čuti nakon muzičke pauze. Slušamo pjesmu Ludi ponosan Željka Joksimovića.

Kada se govori o klimatskim promjenama, često se postavlja pitanje šta ja kao pojedinac mogu da uradim. To je pitanje važno, ali odgovor nije jednostavan. Jedna osoba neće samo promijeniti globalni klimatski trend, ali društvene promjene gotovo uvijek počinju od pojedinca. Način na koji koristimo energiju, koliko bacamo hrane, kako se prevozimo i kakve proizvode biramo, sve su to odluke koje imaju određeni uticaj. Planeta Zemlja je postala milijardama godina prije nas i prije nego što se pojavio čovjek i nastavit će da postoji još dugo nakon nas. Ali pitanje nije da li će planeta preživjeti, planeta hoće. Pravo pitanje je kakvi će biti uslovi za život ljudi i drugih vrsta koje na njoj postoje. Zemlja nije naš posjed, ona je naš dom, a dom se ne čuva zato što mora, već zato što razumijemo njegovu vrijednost. Hvala vam što ste danas bili uz emisiju Svijet nauke. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Lord knows I try to live alone.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.
3: Slušate radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.
4: I got the blues, yeah.

0: uvek su težili slobodi. Danas se sećamo događaja iz 1941. godine, kada su hrabri ljudi ovog kraja ustali protiv fašizma, braneći slobodu i čast. Taj čin bio je nastavak opštenarodnog ustanka koji je započet 13. jula kao reakcija na Petrovdanski sabor.
1: Podsjećajući na postignute rezultate u prethodnom periodu, Ivanović je u nastavku kazala.
0: Iza Skupštine opštine Berana ostala je godina predanog rada, odgovornosti i rezultata koji su prepoznati ne samo u našem gradu, već i mnogo šire. Tokom proteklog perioda održavali smo sednice gotovo svakog meseca, razmatrali veliki broj tačaka dnevnog reda i donosili odluke koje imaju direktan značaj za razvoj Berana i kvalitet života naših građana. Nijedna odluka nije bila sama sebi cilj, već je svaka predstavljala deo zajedničkog nastojanja da naš grad bude uređeniji, razvijeniji i perspektivniji. Posebno sam ponosna što je Skupština opštine Berane prepoznata kao jedna od najaktivnijih lokalnih skupština u Crnoj Gori. Takav rad nije ostao neprimećen ni van granica Crne Gore. Kao predsednica Skupštine opštine Berane imala sam čast da na poziv organizatora brojnih međunarodnih konferencijama, foruma i skupova predstavljam našu Skupštinu i naš grad pred predstavnicima lokalnih i državnih vlasti, Evropske unije, međunarodnih organizacija. Glas Skupštine opštine Berane čuo se u Briselu, Parizu, Istanbulu, Bukureštu, Tirolu, gde sam imala priliku predstaviti naš grad kao primer dobre prakse, uspostavila nova partnerstva, razmjene iskustva i saradnje. Jednako ponosno skupštinske delegacije predstavljali su Berane i širom regiona, u Republici Srpskoj, Republici Srbiji i svetom Kosovu i Metohiji, potvrđujući da se ugled jedne lokalne zajednice gradi odgovornim radom, otvorenošću i iskrenom saradnjom.
1: Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac u svom obraćanju je kazao da je 21. jul dan kada s ponosom gledamo na našu prošlost, odajemo počast onima koji su nam ostavili slobodu i obavezu da naš grad učinimo još boljim i ljepšim mjestom za život.
2: Berane je grad bogate istorije, snažnih ljudi i velikih ideja. Ovaj kraj je uvijek znao da odgovori izazovima vremena, dostojanstveno, hrabro i sa vjerom da poslije teških dana dolaze bolji. Danas, možda više nego ikada, imamo razloga da vjerujemo u budućnost. Svjedoci smo da se sjever Crne Gore mijenja, izgradnja autoputa, unapređenje putne infrastrukture, potencijalne mogućnosti za razvoj avio saobraćaja, kao i sve veća zainteresovanost investitora, otvaraju novu razvojnu perspektivu za Berane. Naša opština više nije mjesto o kojem se govori kroz probleme, već kroz potencijale. Od dana preuzimanja odgovornosti za vođenje grada imamo jasan cilj – da Beranama vratimo vjeru u razvoj. Zato smo radili marljivo, odgovorno i planski, pripremajući projekte koji će obilježiti naredne decenije. Danas sa zadovoljstvom mogu da kažem da je u proteklom periodu obezbijeđena realizacija projekata ukupne vrijednosti, kao što ste imali priliku da čujete, veće od 53,5 miliona evra. Jednim dijelom kroz kapitalni budžet opštine Berane, ali i većim dijelom kroz državni kapitalni budžet, kao i u saradnji opštine i vlade, odnosno resornih ministarstava sa Evropskom investicionom bankom, Evropskom razvojnom bankom i Svetskom bankom. U toku ove i sledeće godine počeće realizacija mnogih projekata, nabrojaću samo najkrupnije. Nastavak obalu utvrde druge i treće faze u vrijednosti oko 11 miliona evra, izgradnja gradske tržnice 5 miliona evra, izgradnja i rekonstrukcija više putnih pravaca u iznosu od preko 10 miliona evra, digitalizacija vodovoda i rekonstrukcija vodovodne mreže u iznosu 7,5 miliona evra, izgradnja novog vrtića čija je vrijednost preko 5 miliona evra, izgradnja novog mosta na Limu u vrijednosti od oko 4 miliona evra i tako dalje i tako dalje. Sve to radimo kako bi stvorili uslove za širenje grada. Brojni drugi projekti iz oblasti zaštite sredine i unapređenja sportske i komunalne infrastrukture našeg grada i koji će našim građanima doneti doprinijeti kvalitetniji i dostojniji život. Posebno me raduje činjenica da je opštiljujući podršci vlade i kvalitetno pripremljenim projektima opština koja je dobila najveću podršku iz kapitalnog budžeta naše države. Sa učešćem od preko 20% od svih predatih projekata u kapitalni budžet, kao i odgovornim i racionalnim upravljanjem, gdje smo samo u toku prošle godine vratili državi 2 miliona evra duga iz prethodnog perioda. To potvrđuje da se rad, odgovornost i jasna vizija prepoznaju. Naravno, svjesni smo da pred nama i dalje stoje brojni izazovi. Potreba za novim radnim mjestima i jačanjem privrede pitanja su kojima se moramo posvetiti sa posebnom pažnjom. Ali i prvi put, nakon mnogo godina, imamo osnov da vjerujemo da će naša opština imati razlog da svoju budućnost gradi upravo ovdje i da će naša djeca osjećati da svoju budućnost upravo mogu da grade ovdje. Berana ima ono što se ne može kupiti. Vrijedne ljude, prirodne resurse, bogatu tradiciju i također jedno od najbitnijih stvari, geografski položaj, koji će u godinama pred nama postati jedna od naših najvećih razvojnih potencijala. Uvijek sam vjerovao da veličina jednog grada ne zavisi od njegove površine ili broja stanovnika, već od snage njegove zajednice. A Berana je mnogo puta pokazalo da zna da bude jedinstveno kada je to najpotrebnije. Zato danas ne govorim samo o projektima i investicijama, govorim o povratku samopouzdanja u našem gradu, govorim o uvjerenju da Berane može i mora biti jedan od nosilaca razvoja sjevera Crne Gore. Zahvaljujem vladi Crne Gore, svim državnim institucijama, odbornicima Skupštine opštine Berane, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, našim partnerima iz zemlje i inostranstva, kao i svim građanima koji svojim radom i ljubavlju svakodnevno grade ovaj grad. Posebnu zahvalnost želim da iskažem odbornicima Skupštine opštine Berane, kojom odgovorno rukovodi predsjednica Skupštine gospođa Vida Ivanović, na odgovornosti koju su pokazali prilikom donošenja ključnih odluka za našu zajednicu. Također, posebnu zahvalnost upućujem ovogodišnjim laureatima. Njihov rad i uspjesi podsjećaju nas da Berane uvijek iznjedri ljude kojima se ponosimo i koji ostavljaju trag daleko izvan granica našeg grada. Drage Beranke i Beranci, naša generacija ima privilegiju, ali i odgovornost da postavi temelje novih Berana. Berane koje će biti razvijeno, povezano, otvoreno za investicije i poželjno mjesto za život. Siguran sam da najbolje vrijeme za naš grad tek dolazi. I na samom kraju, neka vam dan opštine bude podsjetnik na sve ovo što smo naslijedili od naših predaka, ali i zavjet da ćemo budućim generacijama ostaviti razvijenije, uređenije i prosperitetnije Berane.
1: Nakon obraćanja predsjednik opštine Berane Đole Lutovac uručio je nagradu 21. jul Miliji Baboviću, uglednom privredniku porijeklom iz Berana. Zahvaljujući se na najvećem opštinskom priznanju, Babović je između ostalog kazao:
3: riječi se katkada čine nedovoljnima da izraze ono što čovjek osjeća. Pa tako i danas tražim one prave koje bi najbolje iskazale iskrenu zahvalnost na priznanju koje mi dodeljujete, dok stojim pred vama ponosan i dirnut u isto vreme. Dodatnoj vrednosti doprinosi činjenica što ovu za mene najprestižniju nagradu dobijam od svojih Berana, grada u kojem sam rođen, u kojem sam napravio svoje prve životne korake, ali prve korake na svom poslovnom putu, započevši u njemu svoju poslovnu pustolovinu davne 1983. godine. Upravo zbog toga ova nagrada za mene ima posebnu težinu i značaj. Od srca vam hvala što ste me ovim činom učinili privilegovanim čovekom, svrstavši me među one odabrane koji su pre mene dobijali ovo dragoceno priznanje. Lično ga doživljavam kao veliku čast, ali i obavezu da nastavim da i dalje sa ponosom nosim ime svog grada, gde god bio i ma šta radio. Iz Berana sam otišao davne 85. ali Berane iz mene nije, niti će ikada. Satkan sam od uspomena i iskustva koje mi je s ljubavlju ovaj grad darivo. Nosim ga u srcu, u svojim sjećanjima, u vrijednostima koje zastupam i u koje verujem. U svim mojim postignućima, gdje god bio i šta god radio, uvijek se ponosom ističem odakle potičem i kome pripadam. A pripadam vama, mojim korenima i mojoj porodici, iz koje crpim svoju životnu snagu i nadahnuće. Još jednom vam od srca hvala na ovoj velikoj časti i priznanju. Neka nam svima Berane uvijek bude razlog za ponos, zajedništvo i...
1: Na svečanoj sjednici povelju počasnog građanina Berana, akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću, uručila je predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović, a simbolično ključeve grada mu je predao predsjednik opštine Đole Lutovac, nakon čega se Bojić obratio.
4: Ukazali ste mi veliku čast i pričinili posebno zadovoljstvo dodelom ovako visokog priznanja počasni građanin opštine Berane. Moje zadovoljstvo je tim veće što ovo priznanje dolazi odavde, iz srca Vasojevića, kojima i sam pripadam. Bojići naime potiču od Bojinog krša iz lijeve rijeke, iako ne predstavljaju veliko bratstvo, dali su nemali doprinos slavnoj istoriji Vasojevića. Ali odavde iz Berana je i veliki broj mojih kolega, prijatelja, pacijenata svih nacionalnosti. Zbog ograničenog vremena, uz dužno izvinjenje ostalima, danas ću pomenuti samo dvojicu. Profesora doktora Božinu Radevića.
5: Polimski muzej protekle sedmice uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu namijenjenu osobama sa invaliditetom. Tim povodom gošća emisije U fokusu bila je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja, koja je direktno rukovodila organizacijom i samim tokom pomenutog projekta. Ona je govorila o cilju projekta, stručnom kadru, programu i značaju pomenutih aktivnosti, a sve u cilju da lica sa invaliditetom imaju adekvatan pristup kulturi. Akcent iz emisije je pripremila Romana Lalić.
6: Radionica je organizovana u okviru kojeg projekta i koje saradnje?
7: Radionica je organizovana u okviru projekta koji se finansira, to je podržani iz evropskih fondova. Radi se o projektu koji smo dobili u pozivu Bosna i Hercegovina Crna Gora. Partner na projektu nam je Muzej Hercegovine iz Trebinja. Inače, projekat traje od marta prošle godine. Planirane aktivnosti za taj projekat trajaće 2 godine, tako da marta ove godine se projekat završava i, kao što sam naziv projekta kaže, inkluzivni turizam, veliki broj aktivnosti je i usmjeren na inkluzivnosti. Prosto je to da pošaljemo poruku da je i kultura i lokaliteti i radionice da su dostupni svima bez obzira na neka ograničenja koja postoje, da smo to negdje ovom radionicom i dokazali.
6: A ko su učesnici, koliko stručnjaka je bilo angažovano?
7: Ove radionice su zamišljene, prva je bila u Trebinju i imala isti ovaj karakter, isto je bila za lica sa invaliditetom. Mi smo prisustvovali toj radionici. Osnovno je bilo da na radionici učestvuje 10 osoba sa različitim vrstama invaliditeta. I oni su tu radionicu organizovali kao i mi. Prvi dan je bio u muzeju u Trebinju, a drugi dan je bio na lokalitetu Mičevac. Kroz ovaj projekat, pošto uvijek kada su evropski projekti, prosto moramo da imamo neku vezu. Oni rade njihov lokalitet Mičevac, konzervaciju i ostale neke radnje, uređenje terena i slično, a kod nas je to lokalitet Gradac. I to je ono što nas je vezalo kada smo projekat dobili, to jest kada smo ga osmislili i pisali. I sve aktivnosti, ne sve, ali uglavnom budu slične, tako da je prije naše radionice održana radionica u Trebinju i tu smo mi bili kao gosti. To nam je negdje možda i olakšalo ovaj naš posao da sami vidimo kako su oni to organizovali. Doduše, Te dvije radionice su bile potpuno različite, morale su da budu, svako je svoju osmislio, ali ipak neke stvari su opšte i neke stvari smo i tamo vidjeli koje su nam mnogo značile pri organizaciji naše radionice. Inače uvijek na projektima moramo da imamo partnera sa druge strane, ovdje znači sa strane Bosne i Hercegovine, Muzej Trebinje. I mogu reći da je ta saradnja više nego dobra, jer nije često da na projektima nađemo dobre partnere koji će da ispoštuju i vremenske okvire i da bude sve, da kažem, realizovano onako kako je predviđeno. I to uglavnom može da bude veliki problem ako partner ne ispoštuje posebnu situaciju kada smo mi vodeći aplikant. A gotovo na svim projektima Polinski muzej je vodeći aplikant i onda je to baš zahtjevan posao. Ali evo kažem ovdje, što se tiče ovog projekta, sve je išlo kako treba, nadam se da će i do kraja.
6: A koji je cilj radionice?
7: Cilj radionice jeste da što više muzej, kulturu i uopšte sve što radimo približujemo osobama sa invaliditetom. Mislim da su muzeji na nivou da kažem ne Crne Gore, nego uopšte na nivou regiona ili uopšte da su muzeji ustanove koje su samo inicijativno uradile dosta toga da lica sa invaliditetom imaju pristup. Pa evo i ovdje što se tiče Polinskog muzeja, možete da vidite, mi praktično ćemo imati do kraja ovog projekta sve. Muzej uradio pristupnu rampu, što je također bilo u okviru ovog projekta. Toalet za lica sa invaliditetom imamo od ranije. Onda uradili smo ovaj prevod stalne muzejske postavke za lica koja ne čuju sa oštećenjem sluha. Sada ćemo imati na Brajevom pismu kroz ovaj projekat. Zatim ostalo je jedino što se tiče ovaj pristupa muzeju kao ustanovi da uradimo taktilne staze. Sve ostalo muzej, sve potrebe za različite vrste invaliditeta ima i mislim da smo jedina ustanova u gradu koja posjeduje sve to. Tako to je cilj bio da prosto, kao što sam rekla na početku, pošaljemo poruku da je kultura dostupna svima bez obzira na ograničenja, a da smo mi uradili sve što je potrebno da to tako bude.
6: Podrazumijeva se da je program bio kombinovan i zahtjevan, pa nam ga predstavite.
7: Da, imali smo radionicu, ona je odrađena 15. i 16. 15. prvi dan je bila radionica u muzeju, prostorijama muzeja. I učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodama arheološkog istraživanja, zatim arheološkog istraživanja samog lokaliteta Gradac, ali također se smo upoznali i sa ostalim lokalitetima, makar sa onim najznačajnijim koje smo radili. Sve smo to pokušali na jedan način da im kroz priču prije svega prvog dana približimo i objasnimo. Zatim to je bilo niz interaktivnih aktivnosti, kroz taktilnu arheologiju, kreiranje sobstvene muzejske izložbe u grupnom radu i sastavljanju artefakta u malom arheološkom laboratorijumu. Znači imali su različite ovaj aktivnosti, a koje su zadovoljile potrebe i različitih ograničenja koje su ljudi imali. I mislim da im je bilo vrlo interesantno. Radionica je planirana da traje možda i kraće zbog toga što lica sa invaliditetom imaju i neke smetnje i da prosto ne ugrozimo i njihovo strpljenje, zdravlje i kako god. Ali zbog zainteresovanosti mislim da je trajala i dosta duže nego što smo planirali. To je prvi dan i to je bilo u muzeju, a sljedeći dan je bio organizovana je radionica na terenu i to je bilo dosta izazovno jer sam lokalitet Gradac nije pristupačan najbolje, tako da je trebalo malo više vremena tu organizaciju, da se organizujemo kako ljudi da prebacimo na lokalitet i uopšte kako sve to da bude bezbjedno u neku ruku, a i u drugu ruku da bude prijatno. Mislim da smo to uspjeli i to je onako posebno značilo jer dosta lica sa invaliditetom nemaju prosto mogućnosti za to, nemaju, mislim da
8: nekako i zajednica negdje ne može da ih uključi u mnogo nekih stvari i uopšte i kultura i bilo šta. I mislim da je ovo za njih bio pravi jedan doživljaj koji ih je zainteresovao, koji im je ispunio vrijeme, a koji ih je mnogo toga i naučio. Mi smo dan prije nego što je organizovana radionica, napravili, sakrili neke određene predmete na lokalitetu i onda uz neke naše instrukcije arheologa i svih nas koji smo vodili radionicu, usmjerili ih na to kako da dođu do samih predmeta, a u stvari na taj način da prosto im pokažemo kako mi dolazimo do arheoloških predmeta. I to je baš izazvalo veliku pažnju. Posle obilaska lokaliteta i boravka na panoramskoj terasi i uopšte šetnjom kroz lokalitet, sljedeću aktivnost vajanje predmeta od gline, uz naravno stručnu pomoć vajarki, odradili smo u domaćinstvu Kastratović, gdje je bilo sve to organizovano, znači da svi mogu da izraze svoju kreativnost, da uz neke smjernice od vajarki da upravo urade one predmete koji se negdje rade kao muzejske replike. I ono što je lijepo, planirali smo da tu odemo korak dalje, sve te predmete koje su oni uradili neće da ostanu samo tako, nego ćemo ih poslati da se ispeku ti predmeti i koji će kasnije biti dio neke izložbe, neke tematske, u stvari neke izložbe koja je vezana upravo za ovaj rad.
6: Kreirana je sopstvena muzejska izložba u grupnom radu. Objasnite nam šta to podrazumijeva, na primjer sastavljanje artefakata u malom arheološkom laboratoriju.
8: Pa muzejska izložba, tu smo imali za cilj da im prosto učesnicima radionice objasnimo kako radimo naše muzejske izložbe, tematske muzejske izložbe. Prije same izložbe učesnici radionice su obišli stalnu muzejsku postavku gdje su imali mogli otprilike da shvate šta ona sadrži, kako je podijeljena i hronološki i materijalom i sve. E, posle tog obilaska stalne muzejske postavke uradili smo fotografije koje su, recimo, dio fotografije iz istorijske zbirke, dio iz etnografske, dio iz arheološke, jer naša stalna postavka sadrži ta tri odjeljenja, pa je najlakše bilo na taj način da im to pojasnimo. Kada smo im dali te fotografije, znači svaka grupa imala svoju fotografiju i sada su oni imali zadatak da na osnovu predmeta koje vide sami naprave izložbu, da taj materijal smjeste, onaj koji pripada arheološkoj, istorijskoj i etnografskoj zbirci, da osmisle naziv izložbe i da je nekako sami upriče. I to je stvarno bila jedna aktivnost koja je baš onako zainteresovala učesnike i gdje je možda najviše došlo do izražaja to što su oni naučili, da kažem, i na što smo ih uputili, jer je svaka grupa uspjela da materijal odvoji i da izložbu napravi onako baš kako smo i očekivali.
5: U Centru za kulturu prethodne sedmice održan je koncert klasične muzike Andrije Jovovića, mladog i talentovanog crnogorskog pijaniste, koji se beranskoj publici predstavio djelima poznatih kompozitora Johana Sebastiana Baha, Franca Schuberta i Đorđa Krama, opširni u prilogu Snežane Ćorović.
1: Kada se sa scene čuju prvi tonovi, a publika u tišini prati svaki pokret umjetnika, zna se da je riječ o posebnom trenutku. Upravo takvo veče priredio je beranskoj publici mladi crnogorski pijanista Andrija Jovović svojim sinoćnim koncertom u Centru za kulturu. Izvođenjem djela velikih kompozitora Johana Sebastiana Baha, Franca Schuberta i Đorđa Krama, Jovović je pokazao ne samo izuzetnu tehničku virtuoznost, već i duboku muzikalnost, zrelost i sposobnost da kroz klavir ispriča priču. Andrija Jovović potiče iz muzičke porodice sa Cetinja, klavir je počeo da uči već sa 6 godina. Danas je student master studija klavira i programa Ansambl nove muzike pri Univerzitetu za muziku i scenske umjetnosti u Beču. Iza njega su brojni nastupi u Crnoj Gori i inostranstvu, kao i značajne nagrade i priznanja. Ovogodišnji je stipendista Fondacije Miloš Karadaglić, čija je podrška usmjerena ka prepoznavanju i afirmaciji mladih crnogorskih muzičkih talenata, a upravo sa ovom fondacijom Centar za kulturu je organizovao ovaj koncert, pružajući beranskoj publici priliku da uživa umjetnosti mladog pijaniste, čiji talenat i posvećenost već privlače pažnju muzičke javnosti. Nakon nastupa Andrija Jovović je za naš radio govorio o svom muzičkom putu, studijama u Beču i značaju susreta sa publikom, posebno kada je riječ o koncertima koji prevazilaze okvire samog izvođenja i postaju istinski umjetnički doživljaj.
9: Andrija, ne svakidašnje veče u Beranama, čak nestvarno, ja bih rekla, rijetko počinjem razgovore nekim svojim ličnim utiskom, ali ne mogu da se otrgnem od te misli, ani publika koja je večeras bila u Beranama u sali, slušala te.
10: Dobro večer, milo mi je da sam tu. Ja sam već svirao na jednom festivalu u Beranama prije par godina, 2018-2019, tako da lijepo je opet svirati tu i bilo je, čini mi se, i više publike nego prošli put, tako da meni je drago što sam svirao.
9: Ja mislim da je trebalo biti više još publike, ali evo, nekako, kažem, nepodijeljeni su ti utisci da si nam priredio nešto što do sada nismo čuli u Beranama. Šta je doprinijelo toj čaroliji?
10: Hvala vam na komplimentima. Vjerojatno mislite na posljednju kompoziciju, da, koja je sadržala i neke, pa možda za naše shvatanje klasične muzike ili neke konzervativnije krugove, nesvakidašnje tehnike sviranja klavira. To su Inside Techniques u unutrašnjosti klavira, pizzicato žicama, sviranje palicom za udaraljke, flažuleti i tako dalje. Tako da to doprinosi možda još nekom, to je djelo George Crumb, mala ponoćna muzika na temu Thelonious Monk Around Midnight, tako da vrlo interesantno djelo, nadam se da se publici sviđalo i da je bilo vidljivo.
9: Šta smo još noća slušali?
10: Na početku sam svirao Hromansku fantaziju i fugu od Baha u demolu, onda sam svirao jedan Buzonijev, ne mogu reći aranžman, ali transkripciju Bahovih korala, odnosno Bahovog korala, koji se zove Tebe zove Isuse Hristi, Hrufcu Dijehe Jezu Krist. I posle toga sam svirao Schubertovu Wanderer fantaziju u 4 stava od jednog motiva, vrlo epohalno djelo klavirske literature za solo klavir, koje sadrži 4 stava napisano od samo jednog ritmičkog motiva, što je za taj period vrlo revolucionarno djelo i jedan stvarno kompozitorski masterclass kako se može obraditi i napisati jedno interesantno živo djelo od samo par nota ili par ritmičkih figura. I na kraju sam svirao George Crumba, naravno, tu svitu.
9: Da. Sad nešto razmišljam, ništa manje, valjda nismo ni mogli očekivati od nekog koje stipendista Fondacije Miloša Karadaglića.
10: To je veliki vjetar u leđa, pogotovo što, ne samo što, naravno, ime i renome i, ja bih dodao, i integritet i muzički i drugi gospodina Miloša Karadaglića, ali posebno mi je zadovoljstvo što sam ove godine ja izabran zbog kvaliteta prethodnih dobitnika stipendije, koji stvarno postavljaju jedan nivo i drago mi je da sam dio te jedne male zajednice koja se pokušava napraviti u fondaciji. Drago mi je da imam podršku posvećenih ljudi unutar fondacije i radujem se da opravdam povjerenje, da pokušam da sviram što bolje mogu.
9: Tu je podrška roditelja?
10: Roditelji su tu, da, porodica, svi su muzičari, tako da od početka mi je bilo prirodno da se bavim muzikom. Podrška su naravno za studiranje, za neke krize koje umjetnik ili mladi čovjek uopšte mora proći, tako da ne mogu da se požalim ni na jedan aspekt svog dosadašnjeg muzičkog puta, osim možda nekih mojih kriza.
9: Da, rekao si da ti je ova stipendija vjetar u leđa. Znači li to da u Crnoj Gori uz pomoć ove fondacije stasavaju neki novi, mladi, kvalitetni umjetnici i da im se otvaraju putevi ka svjetskim scenama?
10: Crna Gora ima, od kad sam ja, se mogu da se sjećam nekih, da kažem, ta poznata fraza mladi i talentovani ljudi. Uvijek je postojalo mladih talentovanih ljudi, uvijek su ljudi išli vani da studiraju sa više ili manje uspjeha na uglavnom jačim akademijama, ljudi su se trudili, sami sebe financirali uglavnom. Tako da, meni je vrlo drago da postoji fondacija i da smo mi neki, jeli, odabrani ljudi koji će možda dobiti neki publicitet, vrlo značajnu financijsku podršku, organizaciju koncerata, to su sve super stvari. Međutim, bilo bi dobro da odnosno, kako da kažem, dobro je da postoji fondacija, ali postoji i dosta drugih mladih ljudi kojima treba pružiti šansu, koji jesu, nisu, nemaju veze s fondacijom, imaju. Bilo bi dobro da ti mladi ljudi dobiju prilike da sviraju, jer nekad imam utisak i od svojih kolega koji su vani, koji možda grade i neke jako respektabilne karijere, da je teže dobiti koncert u Podgorici, na primjer iz mog ličnog iskustva, da je teže dobiti odgovor na mail u Podgorici na neke situacije nego negdje u inostranstvu, tako da nadam se da ćemo u budućnosti imati neke bolje, bolje prilike. A svakako je fondacija i rad svih ljudi oko fondacije i drugih festivala, i ne samo fondacije, nego i drugih posvećenih ljudi, naših profesora, pomenuo bih tu svoju profesoricu Lidiju Skender, kod kojeg sam bio u nižoj i srednjoj muzičkoj školi, ali i desetine takvih primjera po državi koje su relativno često i nevidljivi, ali koji su zaslužni za to što se ljudi bave ovom vrstom muzike.
9: Ili teško kad dođeš iz jednog ovakvog podneblja kao što je Crna Gora, evo rekao si nam da je teže dobiti koncert u Podgorici.
10: To si se žalio, ali ima djelić istine.
9: Da. Da li se brzo neko ko je mlad umjetnik privikne na tu drugu sredinu i na to što zahtjeva školovanje u Beču?
10: Ja mogu da pričam samo o ličnom iskustvu, to ono je puno nekih ličnih uspona i padova, tako da ta sredina u kojoj sam bio i u kojoj sad jesam je svakako stimulišuća i uslovi su bolji za neke stvari. Dobro je što postoji konkurencija, dobro je što postoji neki možda i zdravi pritisak što se tiče rokova, termina i tako. Konkretno sad na studiju koji pohađa, master studije New Music Ensemble, odnosno ansambl nove muzike, dakle savremena klasična muzika, izdvojio bih to kao jedno iskustvo koje me vrlo, vrlo vidljivo oblikuje zadnjih dva semestra, godinu dana, pored toga što se naravno bavim klasičnom muzikom i dalje. Tako da siguran sam da mladi ljudi koji osjete takva i još bolja okruženja u inostranstvu ili bilo gdje drugo, da mogu doprinijeti možda pri primjenjivanju takvih stvari u Crnoj Gori.
9: Ne treba biti nešto posebno muzički obrazovan da shvatiš da je ovo neki vrhunski nivo. Kakav je put do ovakvog nivoa?
10: Ja ne mogu govoriti o svom nivou. Vama, drago mi je ako vam se svidjelo. Ja bih volio da što više ljudi dođe na moje i druge koncerte mojih kolega, da slušaju muziku, da se bave muzikom i da možda nešto osjete što im se sviđa. Nivo je više ili manje bitan, naravno, ali bitno je biti u kontaktu s tom muzikom na bilo koji način. Tako da.
9: Ovo sam rekla zato što sam sigurna da niste slučajno stipendista fondacije.
10: Vrlo mi je, vrlo sam motivisan što sam stipendista fondacije. Da. Međutim, bilo bi mi samo drago da publika dođe da ide na koncerte i moje i tuđe i da se malo još više zainteresuje za tu vrstu muzike, jer ima dobrih stvari da se čuje.
9: To je ono zadovoljstvo koje imate poslije svakog koncerta, jel?
10: Uglavnom, da.
9: Gdje vidite sebe u godinama koje su pred vama? Mlad ste čovjek?
10: Nemam. Volio bih da sviram što više koncerata, da sređujem sa što više kolega, da se bavim muzikom svaki dan. I neke konkretnije ciljeve trudim se da ne postavljam, nego da probam da polako izgradim neki sadržaj, neku suštinu koja će možda doći do nekih spoljnih rezultata.
9: U Crnoj Gori ili negdje drugo?
10: Volio bih da budem involviran u muzičku scenu u Crnoj Gori. Volio bih da živim u nekoj sredini koja me muzički inspiriše. Da li je to Crna Gora ili nešto drugo, to ja trenutno ne znam, ali tako je sad.
9: Neka vas na tom putu prati uspjeh.
10: Hvala, zdravo bili.
9: Hvala vama.
1: Ovaj koncert se bez sumnje izdvojio kao jedan od najkvalitetnijih programa u umjetničkom smislu u okviru Beranskog kulturnog ljeta, donoseći publici kvalitetan sadržaj, a dugi iskren aplauz nakon izvođenja bio je najbolja potvrda da je Beranama podareno nezaboravno muzičko veče.
5: Dragi slušaoci, pratili ste emisiju Specijal nedeljom. Želimo vam prijatan dan.
1: Radio Berane, Specijal nedeljom.